ko v blesti. S nošti mesecet je posrebrjaval, dneska bjalo utro